0: тут 19 листопада сталася трагедія. Російська ракета попала в жилий будинок.
1: Люди втратили не лише домівки, але й відчуття відносної безпеки. Для багатьох родин ця ніч стала трагедією, яка розділила життя на до і після.
2: Перше, що було, це жах і розпач, відчай, тому що лежали люди мертві на асфальті, на дорозі прямо. Це горіло, все.

0: Ми себе називаємо лицарями і потрібно відповідати іменно в цьому, що лицарі, в цьому слові лицарі, які приходять на допомогу, які захищають, які можуть стати в потрібний момент, бути в потрібному місці, скажімо так.
1: Принципи милосердя та єдності, які сповідують лицарі Колумба, не дозволяють стояти осторонь, коли ближній перебуває в біді. Наше служіння народжується не з обов'язку, а з півстраждання та братерської солідарності. Ми не можемо пройти повз людський біль.
2: По ідеї